Le mazaka ni zo geso walai. Le futa chulo ginete so seti bolé. Ndapa. Futa neto yigi sosti bole na kpele na leti tomati na fuku veke ebi na nyama sosa pe kon na ndowa.